så du älskade mig. Jag har fått rynkor i år och jag vill berätta vem jag skiljer om.

fel finger. Och alla tror att jag är förlovad. Jag har aldrig varit så ensam.

0: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nu får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycke till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSDN.
1: Mamma, kan vi inte dra till Bø sommarland? Där har de magasuge, surfebølge, Skandinavias största plaskeland och till och med Europas största berg-och-dalbane i vann. Mamma, kan vi inte?
2: Sommarland i Bø, Skandinavias största vannpark med aktivitet för liten och stor. Vi håller öppen till och med 16 august. Billetter är alltid billigst på sommarland.no.